0: tumi a rádio Moçambique que tinha se ganhambano winga se tigone com o jacat yeginani 10 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Rona mwingi semana mahungu gitonga magutani krimil dukome. Hausfera wingi sinyawani.
2: Mahungu ya Inhambane.